0: 呀呀呀呀呀呀呀呀呀
1: 呀
2: 呀
1: 呀
2: 呀
3: 呀
2: 呀
0: 呀呀呀呀
2: 呀
4: 呀呀
5: 呀呀呀呀
4: 呀
5: 呀
4: 呀
5: 呀呀呀
0: 呀呀呀呀
4: 呀
5: 呀呀呀
4: 呀呀呀
5: 呀
4: 呀
5: 呀
4: 呀
5: 呀呀
4: 呀
6: 呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀

0: trong yêu muốn trong yêu đi có chú phố trong yêu phần nhau phân đi có chân tên đi có chân tên my house
1: sao sẽ phụ phí mình ở trẻ khỏe lũ bàn hậu bề lời phép